0: nhưng mà lúc ra thì cái tàu còn nổ kim thì nếu mà cái xong nổ kim
1: là
0: nắp quan này.
1: Thank you, IT, for providing the voice of the Basayaki tribe.